Lala huna mosungwe koko mungke masika makaya ya sakaya mkoko make wola. Emsara ke seze ngamte kawa 17 ke konke Radio XFM 107.9. Wole mtanini asa maso akomte ke vundila. Vundila hawe kwa ehe age ama chu ama ngwa kongu ama ngwa panga ama ngwa umti vundila ngwa kwa ngwa watike kwa mungu makonga wakwe.

Yami samo so ye kege kanke kem ke wola nchuma ngisizi ngumte kwa firin twintak ke konke radu XKFM teke maa sika maa kreta ngunga ya kwe geti usisi ke akala tuwa kakeke mhm ke kake kama nchuma ngi maa su kanga wa mkoko maa ya sa kre tike kume e akala kako nchike mhm tike maa sa kre kakwa mwa ke tike maa sa mkakwa kanda ti usisi ke wola nchuma mhm.

Ya mesa moso nke ke ka ke mke wola ntuma imasi ka maqaya msana ke sezeng mte ka wa firen 30 ke kon ke radio XKFM tete masi ka maqaya tete ma qonqa ya kweke tsusisi ke ya qala tuwa ka ke mke wola ntuma imhasu qanqa mqo program ke qanqa program a qala mta qom ta qonqa ya mta ke manitswa yo ya qeqa qwa tu sisi ke maqala tu sin tu sisi ke maqala tu sa tu sisi ke maqala tu ya kweke wola ntuma koko manqa e a qomte ke dui abasi qatsi pangi ngwa ke tsi ge nge koko manqa ke manqa ya uang.

Ya me samo so ye ke ke ka ke mke wola my koma ngang ka ima si ka makaya so re se zing mte kama nihen fier tak ke kong ke radu XKFM wola kokoma ima sa kaya tu si ke ya kong waka e ke mke kokoma ngang ka e masi ka makaya mko prokhara mika tonga mta ke kata me ngole kwa da mwa tchou u ke wola mse da ke kai ka super secondes tram he says ngama 5 taga super 10 minute ngwe ye aqala twa ke ke ka ke tsama ke masika ma qhaya mqo kuma ke wola ya e ke tsanga ra ke masa maso ke khokoma nka e

Thank you, Mr. DJ. Sitake manqonqo kwethe ke bafana bafana kho manqonqo ike ba South Africa ike tama South Africa ke Artambu international xa dilla kampuka ike tama tam sireke kho manqonqo ike itane ne qonkwesa xa ikhwaya tane ne ke tama platform tena ike qonkwesa skola khona ke hi doga ke u xam igiso we xam ixixatsu yeh u sitane ne qhata ne tshwanqa u dawatiti wathe mqaqonqo wakho ke mqoqo make xa ke xamtsuma ke atsonqo sira ke akhinqonte xawa 13 ke konke radu ekskethem tete mtane ni nkwata sika makreta konga ya kwe kiti usisi ke ya kala tuwa kakike mhm ke kaya ke kama e maha sika makreya mko prokhrama ke atonu prokhrama kala mta konga konga ya mhm take mani chwayo ya kika kwa ti usisi kaya a kala tuwa kakike mhm ke kukumangu kakang ake kakon ya tike julai ake kawa kawa acho ya kongnesu kawa kongnesu kawa nike ke yuli nda ake kawa yuli ting ting ya naisika chwa julai aya ting ting da kawa acha ay kakuna tamkwe wacha mkwa kwa kwe ke mkwa kuma ke kwa ke kamsuma ke radu XKFM ke mkwata sa kasi viwiza kembo ke mwasunga ke kama

Yeah, me somos so ke kan ke mke wola ntshuma em sete ke a khinga ntika wa de gender tag ke ko programa kom ke was wel beter leef dan hm ta ke kan ole tru ta kao kan ole tru ta kao nam ohusum tsu sisima mang hunga wa kwe ke qhaqhaka e qaka e kwetam kwe mtsu sisima masang qiyam ko koma ke tswang ke tsike hem tsu a sung u qaqwa juicy ka qala tuwa ka tsike hem ke qa ke tsamtsama ng hem tsu e a sika ma qiyam ko programa ka tswang mseta ke ani wa a e ngi a ko he wa ka tsua ani qaqqa mseta ke ka wa ka tsike ke awa sweetly ani wa tsita awa sweetly dawa mat ewa ani qwanqita ani qwa dawa tatu a tali uma e atane nya kawaya ta kawaya dat ewa sweetly wa chike ka ang ya ka chike ke ka ke tsam ma e ma sika ma qiyam ko ma ke khokoma ntsum ka muhunde ke khokoma nka e ka qwanqa ya ke tsu si ta ke ngoli tao dam tutung ani e tutung ani ma de wi tsung wa de wi ke tsike wa ka phiphi ya me nse qe mani tshwa yo ya tsa qa

0: Bamba bamba te wese na kwama na rado e kwa na ta kwe kwe tina. Nti kha bamba ka te kuna ti ta khana ta ma kwa rana kwa tana khana kwa na seda tiya kwe kwe te. Ofu ti ta zaro te te hit kam skino to ti bamba ka te. Nti nguya te kwa wana to se te akuta kwa kaya kwa kongu program ziki e kaya kwe. Nti ta ni bela nga program ziki to se ta tuwa nkare kota kwa toki kwa akho zi akago. Nti do wate ka nga program ek an kara kenya kota. Ni nga te klas na go kha kwa letera. Nteng ekas na go letere ha klanke teng ekas na go. No Peter ya hwata diseta tuang kaete bamba Peter.
1: Moro tani bela, moro mita lising.
0: Inse tek eins nza kuwa gota gote kwa kwa gota man hiti yo te kwes na kame su siki kaiti yo su. Te nga ma akasi gare kuma gota ko hinya te khodzia. Bamba su anata.
2: Moro tani bela. Migani kuna tiwi sisi kwa gata zala kama kwe. Ta mek ato da gwen kama kwe ke kala kamka ngehima duhe asika mangawa ing atani bela ke kwa ikana kama ganguwa ka zume talisin kango kengawa ikitike he giyadzu. Ta masinta ke magia tisa kama ke tingwa me talisin he ti atise ike mti vwerda me to da gwen kwa kama kwe yangha ing engawa letra ngehiwa ha ta ikale ganguwa dzun sa tiki cho koko mke tiki kang Kangi kaya hiya kwa nghemu. Mak amate ke, tika him talesin ki kwa kwa mke, vorda sin kisi yang him toki nghema amate kala kamka mtike lungisa, ti dhe, o mtike lungisa vorda gisi nga ihim toki nghe, tamasinta ke ngang kia zumi talesin ki zuga kaki toa dama gudwi ta kai, tiya u anga wadza
0: Tiya anguya te haa kame su hati ta atuwa kuzi teki kate zin kan karadangi. Nuwese ntowe hinki teku ya gohoe kuwa kutoko mawe haklanga si hosikino. Hinki toki tikasa kwe, tinyama kutako misa. Hasi, kopas. Nuwese ntowe mwa si kwe hinki kai kuite. Nuhasi ye mwa ya datota matoawe na khehe, darana hii. Au mwa ituhe, tsao si kateko ye. Ntomwewe aki, tuhe tsao hasi ye tahono tuwe doropa hasi ye. Ni tsao kwe darana hii ni doropa oka tekwe. No khasa anyam ositama no. Haa klanki ka nyamate. Hinti ote reimpisi hengi koma wako ka isi nzaku. Ntoki reimpisi eti Afrikanzi si kaha kago. Har klas has hu fan hop. Hei hop en hop. Vel noit stop. Hou op om te hop. Mar har klas has hop hop hop. Haar klas has hou van hop en dans. Ongelukkig hou hy so baie van hop, dat die ander diere begin kwaad raak. Hiha ha, hop hy op moeder hen se nes. Hoera, hop hy op oom Hendrik Hanse stert. Hond hou ook niks van haar klas has, want hy eet al boerse wors op. Kort voor lang is die hele plas verf en die rip en roer. En dit oor has, klas has. En dit oor haar, klas has. Wat hou van hop, hop. Nou sê ndoe toko ma wagi toki die karare in pisi siki. Aki ha woorde zitia, ha sika nyam woorde zitia. Nihiti yo, ntimo ade kwa na khavana ha toki. Ti kasa kam ha ka nyam khosa. Nto a ki koma khuno khabana Peter ti se ha kwa ne kam to te ko ngama na go te kumango. Hek, ha fer hek. Heke tamie to ave heke hemboro ta kam kasi ka te ko na akho ya ha si ka nyama ko.
1: Hek.
0: An kara twen Peter ken kara ki minya ha. Hen, ha fer hen. Hen tamite ho he. Gange ento aveno. Azara gita mateko kwa gange e hen da kiko.
1: Hen.
0: Hok. Hafer hok. Hok he. To ave koro zi teko weta. Koro zi angawe ata kiko.
1: Hok.
0: Has. Hafer has. Has kwe to ave. Has kwe wan heveno. Eh kwe has kakanya mako.
1: Has.
0: Nuwese ntowe ata ha to teko teke. Na ahinka kam minya te kwa tota mano to inza ewa mi kam seta to minya kai Peter kam seta. Nti yama kotako ata kamisa ndi do wate to koma kwere to ha ewa gota. Han, hafer han. Hond, hafer hond. To ave hond tamihwe apaeta.
1: Hond.
0: Han, hafer han. To ave. Au koro kwaata kiko.
1: Han.
0: Hond, hafer hond. Apazi hond takiko.
1: Hond.
0: Hand, hafer hand. Aki nyako tako diere makar, tinyam kwe han no nge hand. Diesi yako tete, kheri wekino. Hand kwe to ave sewe.
1: Hand.
0: Hal, hafer hal. Nui hal he. Ha he, a he, ien, yal he takite no. Kwe hengye to aven akhudzia.
1: Hal.
0: Hout, hafer hout. To ave I houti, en, ewe kwa akweve.
1: Hout.
0: Hart. Hafer hart. Nui harti he. Hingeri kwe siyewe marenye kao siye.
1: Hart.
0: Hark. Hafer hark. To koka kwe to ave to taman.
1: Hark.
0: Hammer. Hafer hammer. To ave I in khodzi akwa damsikati. In khodzi khadzi atu tamsikate kwe damsikati yako. En hamare tatekti yako kwe.
1: Hammer.
0: Herder. Hafe herder. Herder tamiate anza kau kuma.
1: Herder.
0: Warungs, hafe warungs. Ahe ngahe atakiyiko.
1: Warungs.
0: Angaratwen, tidote ke to yosika to koma hawakam dita kate vwerde zia. Ndi kato nga matate kuwadam ka hita kiko nukwedam sika hita kiko ta. Nuwesen towe anki toki angaratia na nya aha vwerde kwa zikam karazia. Tamanum. Ti akuna tita kreke ti yam oswati nga hata ina kreke tano. Ato tita koma to vwordes ke kam to te nga to garati. Hinka te nga de kwa ta gara no ta kwesina ha ana kwago. Nwese ntwe ay sigi tamano ke he kam sika ufen di kuya ha. Ate programe ngye kwa ta kam sika ta gara na ufen. Venu ta gara akwe khom siki. Angi te kuya kwa ngye kwa khom siki ta himko. Venu ferfu sika ta gara na kwa hiki. Sa anwe mono sa kihi kwe hinta kiko. Nano sa kwe sina huwa ana kwago. Nukunzi nukun kwa takakana kwa na tamano. Yama kwa tako kao. Ntido wate kwa no to komano. To kwa na ato kao wagota. Hinti yo te giewe kombe kei. Hinto te giewe koma kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Imgioma na otoki kia nyave na otaki ntaki nyare pite tiki ngakani kala kia nyatidia.
1: Yota nebela, moso ankake ngunkia, moso ngkama kwe ta matulisa ngkama kwe ya.
0: Tikani kala kia kawe ata koma pitera, ata tangano. Ntoti ya mozika karatave toko matave ahasi kopasi. Asi, wikiri ya ata kwan higi tehinsa, awa asi kwe e. To enu uru na kwata aha klanga zitoki tikaiti yonu. Niki tehinsa kwe, ke hedri prende zi a Peter aka kaukago. Ta humunu, Peter aka kaukara honu a prende zi a mua kwe no minye, nde ukwe hinki te matire, nde ukwe hinta kikoreta. Ndidu wate kwa ndota mato avrusi ya kwan, ata kwanu prende zi tamatita mati Peter, makauka no Peter. Itza ota, ata kamu ikiri sanyama kotako. Teheri natavete ha. Tinki njere nyeve. Nde u inam kwa inki te matireta. Nuhiki timwe kwa nu anyam osiki hasi kopasi. Agi tam haa anyam osiki muite. Tama hiti oteke iku emuwa kwa kwa sika kuwa kosi. Na u aheke re, re ambisi re, re adini he. Afrikan zika atiku ya maento komago. Na u ahek tamiyate kuya re re, kat tamiyate re re. Hiti otike imuwa kwa koto ngave. Na u ahek re, re na u akati re re re. Ahamere, mehe aki kam prende sa masa aki muite haa klanga kanyam.
1: Tani bela, hek sa hamere, sa chosa bhani nga wa letre wa haa.
0: An kara tseka, pite tsak an kara manu khadi tuwa tsakhuwa amuwa anu tsakhuwa kwesina koma ato tatimuate.
1: Kawa kanyin kemi tani bela.
0: Hasi ko pasi, kwa prende ata kwan piter mki kaisa. Intio kwesina khamu iwe, na waki... Hout tamiyate kuihe re hark tamiyate ofu eilie. Meakam sa aki haasi kanyama tere.
1: Tani bela, hout heke harak sa choisa bukhani nga wale tere waha.
0: An karatseka, a eil tamiyate kuihe asome hambe asie kuwa kotako sing omkwane somkwe omakhekwe engam. Gwanamka, hasi kopa hasi wotake ha hasi prende zia Peter. Kheri natavem. Hiti otemu uwe ma prende aki woi goreta. Na aperti tamiyate kui herere, hempu kwerere hondye. Ma kamsa aki pasi atere.
1: Tani bela, hem heke hondye, isa bhanywa letre waha.
0: An karatseka Peter, perti kwe hambeve al beye sikuwa kotako chirinateve khe chiriako kakwane ki pasi ateveve aki beye tenu. Nde ya kwate kheri oi program sisiki. Nte musa natanye kwe nao za watereta nata kheri o kwesi ya kutaku iya gureta. Nutota manu, wese ntowe to aisika nyoto hinya kutako ngave na kuti ofu koma anyana kuti. Koma akia inkaratea. Aha klange kwe keki tsa mwate ki tsa ngaka ate tita kate vwordezia. Ofu tsa wikiri ate tama tsa wikiri kakozikita manta munu tsa anu tsa hinti. Akwe e, ana kutako te. Ofu tsa tuna kwa wikiri ya retaman ana ata ngama. Ofu tsa mi hiti kwa hini ajitlasina tan hini kumwata hini klanga siki. Ntimu wate kwa anwese ntowe, hini te klasina kan karatia kwa haa klangi ya kiti. Nunyako tako uru na kutito, tiyamo siwa ngata kungu towe, toko kwa na atoke heka msika akaun, toko kwa na huzi ana kutete kaya tehoza. Hintaka ana koma wikiri homteve. Ntimu wate kwa nte kamsika za wakono te kame yere kwa bamba kuka kwa ntide wate kwa no to kwa vwerde zia klase na hasi kanyam kwezia. Tita mati klase na no Peter mtama kha klase na haa. Nkia inkara iyo khabana te kaya kwa kuta wakla kwa gu kenei na kwa kwa klase na uiko programsiki.
1: Ito toro silamita lisi nate mdeona kwa sika makai.

tatukangwa dutwaghe udzugombe nkanwa utangwa batugombe gaga ta makane wa macwaghe akuteke mimata tushwaghe ai kasha watikishi cqoqa ugombe shetanikonda gai ka greta mkoma mimatusha minye matusha gombe khabika qa teke ye ta ya gamatani ya qonda teke tikonda kacha yetani ri acara mamchi kajwa gaya cqoqa tadira kwake wa ta anka kuma ya gaba ke qata anka kuma gaga ake qata kantwa ka kanda juko ta celita ndakho ta ndine ta dichi kantwa ka ke ke akha gode nqa khonta celita ndakho ta ya ta ndwa gumchu ta wake phuke kwanta gumchu ta wake phuke kwanta dira ta nqa khamchu a ta kwanqima aya baba ke kai yanqaki ka mam chimde ke akuyancunya nje shatse moka mam chitaka macwashi ngathi ke aka ukuka damcawo tjaqa dakule mangcha qhatwa mtjaqa bajimbo cha mde yankura ngu adambo ncaba da accommodation ka gamcwane gakunda gakonto ndeke awu awu damqa mqa ka ka he jwa qhanqa ti ye jucha tuna meshita ndinda sinqelita shinda khota man ngongqakali gambuta jucha nda chocho ngaka chika he akashin akokuruta atanqiba akokuruta tala ngongqaba takha qonqa anqaba tatwa dhanqaba achi ka akashin akoko ntuna achi danqati kana jucha gqumigqume ukhama qonqa ka he jucha shinga he ngqhumkha qakunda qamda khama achi takhi gqonde he ta khulunga hoko ye kema icha macushin tiki ko yi macwa yindu a da yindu a duja kenka owa koding da duja nwa duja da ge a chika mga kunda nukula chika mga kunda juk ay noko ishin amde da nge chika kunda okura ta acha lucha o mju shen da kura chunga njua pangisha ata juta chua tu makuwa ta ju chua tu da chua e ju chua tu iti kwa makuwa I chua tu da kehe dunga di ka di maato mga wata aaa juka chua tu mga wata juka kaya wa I ka nade nga di ka de gam kura teke gama ngam chini kuya dia aaa ka inga kam ka diwi ta kha de ya chua haka he kwa he diwi ya dene yigesinta nokati de gantu taka te kula manga kandwa ngode ake wati yo jukakake juka ita ayi ita kakhacha uta jukha kwati ukati de mja kha jungode twa khaju juka nga o ngore khakhang akha giyama akha ne agama laju cha agaka ta makuwa ukukhamane wata khaju inga yandwa jwa chinga cwaka icawo makwa a e ta akacwa kunda aguda wakagqumthu mchima kunda aggumthwa ichaqa ma ka he icha anithi kunda nqe jwanqoka ke mchika nda xa mashita kakhwete ke chika ma qotshi ngamqaja lojawa yini khakha ungkhale uchwa kama kwashiqoke titi a dicwa kunda waka shako nqode dicwa kunda wata juwa to huyunga a masha ta divigishi maugiya kuti tinga mau devagashin da kwaya devagashin ugya kumbungi ta nere kondi ya gage kongu na kemi kula mi deve ta madungula ta yiji chikanda motwa uta kai matoshi mpushi nda uta anugu mchua miki kongu nda chidulika akatepa kwenye mkashin kanka mkashin chikwenye mane wataka kata kwekunda nita kaduni kake kakaduni ya kata matu kangu kaki kaudi kakakong kanyuduni ya ye gamba henda gakwa chipanda kum kanda akata kunda nga chipanda kum ta we kakwa kwa duni chipanda kum ta ki we anga ure a kungandwa ta matwa shinke he juko ke kaya kachi de wana kaka nganyo shinkutu na teki mte u kore ma indwa yiko ke gata ke a jungi shinka ngeshe mta ke gaba jambi ya teka enge kaju ada wa chipanda kum ke kata taka kama dunkani shinkunda kata bagumi kama kwa chipanda kum shinka kwa angkura kanya konju kake ure nikang ure atengku nikunda nita atengku kumda nati kurikahe mchusha chibi ashita kumuka kei kameba ma ama kameba amika kameba ta kameba kuruma mtai tami makwa mtonga nda kati ngudi itake gade windu ama kane kunda naka atame

0: revolution ay muso nga ngi gege ng amge muli wala komte ke yal fe kwa yal monite ke konke radio ska fm ke gya kom ke wala ke khame mge ga wa mko program nya gya kom ke journal program ke wala si ngi kam ge sin kwa che gam ge anwa a samtwa journal a program a chong a gita o wa da a ga khason te ti ke ge thola go kam ko sio mge re siti ke da a ga giga tutuka kwe chukulu oa. Agita a oa. Tike wa kana tam na tam agati. Kehe agang agang kongo beskerem u. Sigita wa ngeke. Muku ngeita ngeitike da awa tike nga kuma nga ama kigige tatato. Da atini wa tike tine kwa kwa ma even 24 hour. Angrema nga agia ngu a ofu angun bikam angun hukam 24 hour ga agita kwa akwama tamugu giga o kakaku ka aga ke san watike kitwa ko kama ku sho for all katitike he tousa ngi twa ka uzila kama ku ji singe wa okwa screening he okwa kama phone chuchaqedi kama wa tfe yehe angkwa kanga ga even khwat ye gikwa awujela ngama computer ngola kwa kuba akhoke computer ngola kwa nqa computer chuke wola khi tshinga tshitika nkantini ngonga khu da mukuku mhm aga aratin ngota tsanga aga ke a problema tagamu kugiga oka aga akuwana break kwa aga agi asan watiki ha nkama kwe u shiu agita sun u chika tini gya uhe abiskirim u aga unga aga akuwana res ki aga agi asan chimba ehe kama ngule magi kwa akwi kama kwe aga aga chu biskirim uwa direk tam ana tini watiki ha tuisa kama kwe ua o okwa chimbe kaliku magi kwa ama kakaliko gikwa ma agdang a chu biskirim uwa tini nkama kwe siu. Di chimba ay ama wati tkwe gikwa a dumgu agdaw kama kwe nwa. Agdang aga chu kukuba jili tini tkwe gwe nkama kwe siu. Agdang a chu biskirim uwa kama kame ngule ma kwa kama kwa kwe kama kwe di kaliko ma kwa ama kama kwe. Even kwa nghimhega ng. Da agdaw jila vye kulu. Tena atuisa aga amuku giga kwe biskirim uwa. Chimbwa ehe kama awachitwa ehe kwa nwa uvu okuwa nhe chisinga chitika ngang. O gumu ekwa adumgu kwa tumgu deng. Aga aga kukuba jila si agi kwa awujila. Tena watiki gia biskirim u aga am. Mtini kita saate ke da aga kumu biskirim uwa. Tene gita uwa angun aga kwe hungu jawa gana. Tina tina aga aga kwa jawa vana. Gita nghi mgom tuwa ka wuzila na wati krisi. Aga wa wuzila muku gika aga onghwea kasi krisi kwe ngasi. Anga kima e gike kwa ulufu aga jile akang ta gite ki. Goo dama ki hiyaka. Che ngasi atine luta ngoo chingwi aga angwa atine angwini. Angunin wa aga agin akima giki gya agaw ta yatini kita agawa agaw. Kama agaw ta agawa agaa bakteria lang. Tini tre yan tini aga aga agi tuli ta tini angun kaya agaam. Tam gita sa ati cha wa hihienis. Tini kung kama kusyo ke ati musila ki chwa ngun. Chiki tini ngunga wa muku giga ku uka kung atuga wana ga hula ufu ga kya ga kya ga kya wa katisa wati tuwa e hikuwa wuzila gwa wa gwa wa tina ngun akamu kwa wa riksi ya aga wa aga ke problema ga kya skwa tuwa kater x kaya tini angwa ngwa muku giga ka aga ke ga hula chimba ya aga ngun akamu wa aga kau ka akauti ni kwa nini ang mugu giga wana gangula ta duha agita wana gangula ki aga akwa akotutu kwa kwa akwa kwa kwa kwa siya ka dhwo. Tati siya titi kan wa gwa a twa go chu kama kwe. Tini kan kwa titi rikse kwa kono kumu kuke kwa kwa da angkula. Taka wati ke wati jela sing a dan a kan kumge ka tutu ka kwen kum kulu uwa. Twa go kama kwa siyo. Kasi ke kwa ngang. Fir al fiti kan ngawa dewe gani kuna. Dewe kai gaa. Chimbe dawa ma tena dawa jima. Chima nkwa disin 6 mandi ngungu tu 12 mandi nga kau. Dawa gaa impandi nga wege ku tuchi ka kai. Iven kwa we jim he. Inkwa nga giga simuka. Si kutuchi u dawa nga gaa sing dawa matutu ta nga kwa. Di dawa ma isimuka nga wang halmeng nga giri simuka nga waga kai o isimuka ta gaa tua pangga. Muku giga sing dawa nga gaa ma gita tututa a kwa ma. Ate gitsi ka kwa nga ukwa ka kwa kwa na wang kwa di harta kungu tu u tuin fi harta kaka ngui. Ya da atrapri nga wachi gigi ka ku uka tu chika kwa ngi yin sing da wak gama tini kaka. Ang awa kaka. Mgeda sa sige ti kwa ngi even kawe kwa nga ikan wafu kutsa. Agi gigi ku uha aga aki tu chi muku giga sing aga ka son titi matini waka kaka. Manji kisi gigi kwa kundi sage nga riksi muku giga tichi ye nga wakung muku giga ku iwa skili ki ya probleme ka ukam kung nga nikuna ta muku giga tutu kwa kung monitor u a khason titi ka giga tutu kwa kung kulu u a khason titi ka chisi nga chisi ka agi anghe chika kung vindika ukuma da atri wati gitro da kwe kama kusio tigini si nga nge ya ka ki aga agita kwa ito tutu akwa kwa aga tututu itu stan tututu jela o ya khason titi kwa aga tututu giga jela waka fiti kanga wa kwe kwe aga aga kwa kaka nwa kama kwe ka ni aga ngalmanga geta ota akwa si kwa ka ngabi u ngalmanga ota akwa si kwa kaka duwo akwa ata kwa ke kama mkwa gya ngule nga aga ngule kwa kaka kwa kaka kwa kao ofa akwa ka akwa saka cha ofa aga akiwika tetana ofu ngalmanga geka wana kwa aga wanka aga gaki ge ofu aga ngkwa cha singa titika hanka kwa khate ke ka varski bang tekin singa gi kha ke agda ila ga to tutu ke ka khasont o ti singa titike kwa ana trois kwa nga agda to kwa tuke agda utha ana khono fuka ma luzu gani o kho ko ikam kwa agda to da kwa khwi khama khwe ka di da khate ke ke ang kwa ta ga a problema ta pringa ba chimusila ang batu chima atusa mu ke ka o ka sung u a aga problema ngo nga muku ge ga kwetu sing hi wa ka batu ka ki kwasa ke cho tsi ga tsi tsi gi kwa tshwa red flex wa ta khama ka ka ke a andag van ha mang ka fitika nga ba ka fitika sing do a ku ka fitika nga ba a muku ngwa ngwa ka u ge ga ka da a tlo ga a tlhagi ka muku sikal nga ba aga chimba ng he ka kwa kwa tshushumuku tsi gi ga o ga kwa a to tutu giga ku kwa akwasa ka dhwo kalman ageta kwara kwa tinwi ka ka bati gi kwa aga ko thang akwara kwa tinwi gi ta kwa a akwasi ka ng ka kon kalman aga ko la gi ta kwa twi cha ang wang wang ta u aga ge da la da ka hi ofun ko ko i aga Dugani kuna kwa kakwa a ergir kama kwe. Kwever aldu ke ofu kwarto a e kwa kwa hea jo donger aga gi aga wakula. Kwarto la a tuwa kwa kasa a chinyi. Ka nguwa kam kwe ka age nguwa o. Kala gita toto ta a kwa ta a asin u chit aga fekhir. Asi chit kwa asin kala. Msoo, e aga kala msoo ga ji kwa ngu u, ji kabiru kwa u, ji kwa ngu ga ji huda, kaka kwa sa waka dho. Tama ji dugani kuna akto tutu giga kwa. Dugani heke kwarto age giga wa kwa sa, donger akto tutu giga kwa kwa. Kakita kwa teke ke, chika kwa ngu nabi u kwa, akuma si. Taku ehe, kakwa kaka u akta aga ake problema. Nwa ku eka na wola na wola aga aku wika ku a kana wola na wola aga aku wika kai aga nga cha akibi kancwaka angcunguni yika ngisi uyibheki khwikhwiya akika wona kwenqile mancinci aqoda amisi qo dagibi kancwata angcunini dicwasa unqamanqa akika qhi ka nudakha aku tsayikin ka uyi ka angcinci ofa uyi ka achu ka satske ya qhi uqwa kala geta qwa dikika wa chimbo e ga problema ngwatsia a kisiri kwa tshwaka ke ga qo aka syndrome ka chusing he usia nga chichika nka wa ka nqwa kamukuki ka ku khali wa ka ke kama dogosun wamgita ngika siki kwa ngike ka khunkhu kwa khama kakaka ka o ga aka khau rixi khisige enqwa amukuki ka ka ga problema singa taka batsike batsi jala sing ke mukuki ka oka wola na wola ka chigde ku ngapa kliniki kwesi ga singa ba a ta a ka ga ha shontiti ka a ku ha ga ke ga tuchi ka sinchi bisi sima tena ka ka ka chimba ga ga ukhama a ga ga ni khuna wa ka kokomasi ka mukugi ngwasa wola si nchi musi Magira tam khin khwara gum angwam ko program ki dang magira sa fitam ta dura chi gira sa ko program akalu tom ki wala msinga nke ya chwang
1: ex ka

Masterman xa mosonxeki ngencamke mwoli ole qomte ke 12:43 minute ke konke radio XK FM chibui mwola gita qomu teke ke mgira twagu mqanqo mqo program ya gya qomke chebunga chusha tunki ngai taka khisi kangi ke ngake ngqo amke chibu singi ke twanqa maqama teke mwege ku ke qale gqoma ke ke teke sangai u ka khisi kangi ke uqhomke ngungqani khona alhamien mhela gesondheid hi tike nge mncinci ngani khona tike mhela ncunqu ngani khona wotsike ge thora ku khama ku sho ke chimba e hemha fitika mukuge ga sing u ntima mncinci ge ta aqala tu ke pre ngom gen o ngwe ncu qaqa wa mhela ncunqu ngi tike mncinci ngani khona mukuge ga kham u gesond lifestyle agita kwasa ahawa ncunqu ke gesond kawe sisi ke gya ukhama angu aka kwenhu aka energy levels ngiga gya angu agitang hai chiwa sisi magi kung uang katimang ka angu ufin ng ufu fisisi activity ngiga gya angu surho angu ngiga wana kanu khusay ki du ngiga gising ki atin gya o he angu kata angu aka khasun titi nalakwa wala ehe akwa aspandi ngwa talisi si soko hun kwa ngwa duti at echa twa ke kangi ha vindika utke kwa techi kato ofu kakwim angecha ngu hantir ukwa stresim si si kanka agita kwa sa kama ku u ngwa a kechi batunke angu kaka u angu ngheke a hilangin agakason titi vankawi si si tini gita ukama kena krisen ke ta gi ku gi wa ngulin he ka rik si gi sing ta ku a wa u khama chi ha kwa ayu ya kwa kwa ga chang ga ku gi ga ku ngwa tu ka tu sing u rik si sa a hu sing ni u rik si sa ka ngwa u tu manila ya e he ang kwa kwa mo kwa ngwa ka a vindika u o tiple u rik sa ka no si gi ta u khama chi a fitika ngwa kwa musin ho kwa chimaga gi cha khali angung gani khona achi chinga wa ki a ngeng gani khona wa ka ko kumasi kamtin asa ola si chimbui girang khora gum angom ko program ki gang mwa gira sa fita te dura chi gira sa ko program akalu tom ki wala musa ki ya chang

Tsamecesika dwe teke tlamagwana nte khwelang bore se konga tsamene se bore ya tsiya go di Monica Nzunga. Dia a parte isi di oa Jordan Hello wesi a NC ya kwena a kara ti tsesika mwa a manda ko sit Africa ki ti parte isi khazi anigi mwa tsare ko munka zaro tsa hendo ta khasi ya mago tloma tsare ko ta regering het gesê kan nasionale eenheid dat dit reg gekrasie het maar dat sna go ha twee gepartye weet aan notia partye zaro qareko maar ja go aan gratie partye ke gesê kan manda go ding kwena na partye te ka go kwena senten ke qare gauteng ke ANC kwena khome ga se 2024 ge ku test na ke 40,2% is ik al kruisen kere him. Hille was anka de kwan ANC partij hem wanko khana anisika doka ta keka in zaluk ae karako mandako kunkara hen kwana zi tresika tsinza sina khotin ta. Sit Afrika si regering na khana anike gana mwusi waka em doka tewe amuka kwara ko South Africa kia hin kwea twi twi a ngeti tsamtswa zikites na tinden saha eski o ti bori swiri sina tiki minister of justice anigite ma ko mama loko kubai a garati feven der ta hakuri aku amanda kha eska nyanga ta kiten kawe amdiza o ki tsau tsumitinta Porisa na khana aniki te am kuhe tse ukara tha sen vere kha si oroti ngi kuji tese na khotan ngi kwe o khata koyo si ku waitim wa ka ji suri sena de gana musika na tsai ku a tema kona ki tse sika hise na ko ha mporunga ziki kuizi kwa te ji ina ke mu kande a ho ji tsem khoreta ta khono bori ji ama ko tha sen dita Veska pusi di ministere mobiliteti ane temako Isaac Sileku ankaratan kwama tamsika onkhaleke yin takite tausi khom kitese na taki ndau ta kwena o anizi iya taritam 16 di kwe onkhaleke tese na tinki oti a o tsai ki 3 di kwa a suri sena tim tsam di kwe thunwa tin khana e kya ka tin spatra ka tsoko asia ku vota Besides, I very kumati tamski onanati achen 7 daga saisi kwena kapstati ki kwarako uskapuka daranati na kim. Dawsi kwaaka e khasi e nyamse na kwa dahan houtuo kuruate kwena kwaaka ite ina daw asiki yen ki ha tamski ina dede sinago dawa akkawa eako mandate kwena ndeta koma aku aniziki swirino zaoji na inangye eka kwa nazitama subu subu sinago ta. De Borisi Kheri Oe. Rasland isi kren amkwe Ukraine mu siki tu kam zika desina taki o ta kwena di ko a 17 ki siya kwa dam. Nien ta kasai si kwena khana he tumwatim Ukraine mu si tun a ania ki ame faraya ka kuma kwa kwena firen 7 ta kasai si tun a ka fray zika siya ko kaw ane jia takuru dim. Ame anyaki manda kona anga te tung anga fraizi kawzi khazi he drien der taka doro pazi ki kere tin ng doro pazi kwen an oroko tin ka ozi kim. Reslandi si kwen amkwe tewni sa tesi na tin Ukraine si doro pae kief ta kiti si kim. Kwen na kiri e te tam kaw kata tin amkwe na khana he kiaro kara huita. Tua kazi na kaya tin kwen na ina gyao ko mu guzi kwara tin ki kwe kona wosi na gurita. Burgermeester Kiev tak tweet in ga osi dea Vitali Klitschko a ka te ngay tam he ngay ku bori ji khana kha ka te an o ti nkwena kwirik am kwena ki nuktuna wo sen vere ti na kta unisa gankai anak unya kha si ko woy gota. En te tue ri kwedam bori si khiri we tam he de ki si ako fir iria ui tam zi ki klamati kwa te ku bori ji ate si ako komago ekska FM ki.

0: Zone.
1: Eska FM 107.9 ga mo se ke mola qom ke tweke ngom tweke qom ke mo tweke radio Eska FM ka visela ke mteni ne abagani ngom tin zone program te nga se ke mo ngom ke program tse ngwa me Alina Driven Magic qomo ke wise ke qala qwa qoma ke kwing ate ke qom kwing ke mo tsotsa ska mo qam program mo se te ke ngwa ke bagani ngwa mo July ya ngi ya qom ke mkhatsi qam sebe de man ka qom ke xaya waya tweede ka qom ngam ke mteni ne tswa mgum ya e ku qhaqha kwi he ku ya qam ke mo sisa sing te ka qom ngam ke mtsoko tsolo kana qam ngiqhaqha mgquma ke 107 ke ni khangsa ka ng ke angala ke ke program tsone o ka ya ha semtu ya ke dumse ntia tia ngwa ke program se tia tia wa tsike he mo qonqa ka wola e mo qoma ka tem tsoko tsolo ke mtani ne geta a gqamenqwa mo nqule ncibola ka qonqa ke nqule ncibola wa kanda nqule ya qhaqheta a khang khang nqule ncixa bola ta tsoko tsolo qale qwa a qoma ke Radio SKFM sa ayethali ke akwedam ke qonthali ke yaqaki abola ufuke ehangwa ke abola wathike hem khoya qonqa kavan kana cem qhoqhaya qakhe umthuthe kwinqhama kwe lencuka sentsi chonke xoxhama kwe bola aqhiqwa kanda qomasing ke muko onsa sihe bola qonqoqo ke thali ka ngeka qanga qike sit Africa dam sida ke nqabi re qaka sa wona ka ke aye thalika anghe akwa nqhoba ku platform din qontheli heke kwedam taka thuta kwe nqhama kwe ke wola e maqoma kwe qwa qonqa kwa FIFA World Cup he ngoli nqixixe ya khangwa ya qhuqe he mqwa ya qonqa kwa walte mqoka qulu mtani ne gita a unqwa mtin zone program kwa he mdiba sa afite nqem tidida tiga khangu qhama kwe tike ha wa kwa he mqade we qonqa he kulete ma that's a come of mtima that's a kwe of mtima mo o mtiga a khangwa sa mtima ka qonqa mke mqamqama eke wola ya
2: Eska FM 107.9

iska if imonor tin siva kini ramesa kanqhike ngxala program tjonqo kithi ke he malungu support uthi ke dibe chwapa si inqaba iqwa takanda cimka qonqhem ke tichwe ngqimo qo ayinqosi ngiyaxandela igolo sing tamconqisi ngqa inqoli ngqa igqamsi ngqhayike gusi ngqoyinge tike he jalayike kaiqhu ngqoyinge chwama nekhukhwa tamsethi ke kanda cim mthodaki samtu yaxeke cuma qonqa utamkhixi ngecuma qonqa wa chwa a cuma qonqa utacuma qonqa wathike he wachwathike he alungisa kajalake he alungisa chwahe diwe walungisa diwe momo kaxangxike kawacwanqa udlala sing acwathwisa thi chwaqhexela yabatekeni arhawecwathwisa ayethu unxa kahantira athiwisisike he awawona chugxoka xakanxaka chwada cwanqwisin thi chwe ingageyisi idaimonisi athwisa kana cam mukaqoka program tjangke mohum cuma qonqa ubestan mohum thi chwe ufirstan ke chwaqwe tili kaka ekhwa a qhika kanka wa tutwa momo tsi chwe nwa tsi chwe e twitra kwe kwe balangre ke ke chwatse ngom ke singa tsi ke he a ke a kopo a thota yunga kopo la chwatse le ka chi a tsi tsi mana kwa tsi chwe ngawetene ka nga ka lamse te ke kanda tsi chwaya e he gya dewe ya ke qwa dewe ke jalasi ya ke qwa dewe ke kwe dewe wa longe se guma tsa okula kula chwa ofo ka wa thwa guma sing chwa khwawa tike he ayunga he ka yunga a then ati tinga ke mkhawete na yunga ita macala ita makhai ke ku ta makhanga wa yiku e angulita wa angulita wa te ku he angulithula angulithula momo okwinga titika ofu tokwinga titika wa ku he awana ku ku he awana ka tosi wa tike mkhwai xa ke khango mtinzon program ta mtoka tsoloke simone ncimi tendita khango mtinzon program tanke skamanga ngi program tanke wa mi alena glenda dremendi tukola tulu simono ngi mtinzon program titi tuno sila.

Ona riten seven o ta khono niega FM tsa maqeshka te mono te kitwe xama go town ye gender ta minute tse tsa o kara go hana te Reinhard Kulabi ka punda na enxema kwangwe a yilita te tsiya te mane tsam ka ntse yuli me ne te ana kwa ga donor da ga ntse tsa soma te am o ka ta maqangwa te sa ntse ane nyam ka sa yili me te xa ya go tshwasana te ana kwa ga somntlo ya be tsa ntse o ne sa kering kwa kwa ne tem ta kho ma Nelson Rolihlahla Mandela Home case ki ya rohim kwema 18 yili ama temo de home case ki ya tan tan onyo karakce uni sa nge sendi jao ya kwe jarota no kwe njitete kwe tau tia kwe ji am ka rota ngim ta kuma ate ki ya ta ta kwe ji tava madiba ta te ki ya ta khan an tia kwe nji kia kwe ji kwe ji ngim ta kuma tete kwe tau karata akwana jika tiwa ni shoka ti daraka go kwa hinti yote kwa kuje chunya ho na kwe tau tete are kwe tau kase ngimta kum kunya tak eji ndew kwenye musobwa ngimta kuma te kaya tareta kwa na ngimta kuma kunwa kunwa tamano korona tawe kwe akode kwa kukwana jika ngu kwe a ngu kwa kwe ta ngimta kuma ngam kwe te kaya ta ngimta kuma te kaya ta kunku sene ngimta kuma temu wate kantweno kujutuiji ahiyata ngimta kuma ngamata temu no kantia kwe na ngimta kuma kaitara mata tamjika tamano tuwe nkarate kakaya kuma kwe tau kamata ngwe a ke ham tswe ga ma kyare ka dukutu tam ngumta khoma ye ngomo tata go teu se u jike kyare ka go tau kharata akona jike tsa Mandela mdi go swete no tia khona tsa cece yokwe South Africa so o tsa jike veta mon am Africa ma tsa yata no go tau kuno a tswene tsa ntse u tswene kha nwe ka tsa siya go tata mancina dukutu a tswene am akona jike ti dote ngimgo ya mahiti yo te jara te tswe kara am ta khom ki kha te khama jara kara ite muwate ngote ana kwe tau tinga jike te tuen hu ahite cheka hu ahite tuen karakun kwen ande kwenye kaita Mandela siki te munu jau ziti zi kunu spatra tamakua kae sure tamakowe kereka tamakua karakwe kwara ajoe ta kukono unwa sinya mai sa ungo e kwana jika ta kukono kiri anga ita Mandela ungo e mkitehia kwen akwana jika ngwe kure hitio kwakwe yakati ngwe kure siki atuen jau zi ate jau ngwe mta kuma te ngwe kwe tau huwata kienyeku koyo hama huwata te use ujike nama a karate ngwe se uji anja som se uwe ngwe se uji atana kwe tau atuwe nukho ahia gono ngwe se uji anja sini kawdi kwako yaka kwe ngwe keita teta ngahe ngwe ta avasiete kwecha si ota anga aso kacha asika kwe akwana jika tinya matikam jika timia kwe kia hindi Mandela ngwe hono timia kwa kwa hitio ngwe mgwe mateki treisen yaka mboro jikia usana jite ukwenye jike kweresen ngimgwe mahitio kia nka wateki yaka ngimgwe mahitio ngamku ateu ansiki yaka ngimgwe mongo kreiku antwendi kia usena kwae tuka teu kwenjiki teu yosika hakwenso twenhe ya makwe tau muta ajiti amareka mshika kwesena hati kai kare haji kujitiki chusena nguka ngwa haji tiduete te kia makwe kamshika tete kwe tau kai kutuwa gwenye te anakwa sikia kwa kaji firi irisika bori ya chaila kamshike bori soka isike koko da kiko kai kwenye te eka mkai kutuwa jihaji te kwa kai kare kwe tau akamshika kai kutuwa gwenye tiduete te kai kwa gwenye te mua gwe kuriku andeu areta akamjika ngate foifika sikia ukwa gwe na tiu anisoka timi ya gwe ti Reinhard Kulabi kapunda na ti onyo karakta unisa kia nkau ngekuse radwe tiu kayaka atye nutikunku sena kamse we kia vate ngekuwe ngekau sikitetua kwe tau kaya kutuwa atye ne tiwa ni soka ti tse uni sa do te ngekuwe te te tangasi oka te akoro kwe takwe te tuta soka sisika kwe ate sikiri ya kwe tamchika. Aji ti ama te tamchika ti wo haji no tuji te te kwe tau kaya kutuwa kwe kaya kusikama di kwa na hiti yo ten uru ti Alina Dreben anka uni sa cheka khasuo kame tende tuwa hana kia imbure ya teke karaham to ati kate to ati kiavate to ati amate tuwe nkaraha karoho hiti yo te kiava kia nkwe isen donar daha nkwe di kununa nkwe kawa na kwe tau te tuwe nkara jauka.

Xka FM 107 o heta khono nyega FM mate well I am the tayeci amade mtsanane te aka the fall down necan unyo karece unisa ke the mono te ke 23 ire se go ta uqata gwa han sika the mo 3 derta gaika Jacob Makai mtlai ko etinga donor da khan sike te tsutsa mtsike xa e ku tshwaqo gwa han sike te xa e ku tshwaqo akwana jitiu ani soka nge akai ko go jite wota noti duwati nge cheka tsamge nge tsamje ka gate o tla e ku jite ara na go ra gono a 3 derta gaika Jacob Makai mge a te ku tshwa ne e se ko tao a gerie te 4 ire ka 4 ire bori he bori soka sike te gwe e ko tao koko da te jamana xa e tshwaqo xa e ku ku tswana a se tamate mo di tsan o nyo karam tsone sa kya e ha te o e kam je te ba kwe ne ti ya wana da te twa kwe ta o tsai ku nde o kwe ku am ne ngo nta kuri ku a ire ta kana te mo kuri ku ta me te ho nyi tse tse ka te tsan tse o ne sa sa a o te ben ne te ya ma kwe ta o a o sa a kuri ku so o tsa ji ke kana kuri ku ji te u ji khom ta ti kana te mo nyi tse kwe ntse ke kuri kutamete ho ite kai kwa kiri ya te kwa tano kumwa te kwa tano kui ite kai kwa kum ne hitu yote zara te ukuri kujise te dara kwa tibeta mate a kwa kutao te kwa na kai tinu kwa msiki karata ti hambi ya kwa msiki tama ngin kwina ana kwa tao te nse te dara kwa tibeta mate ukunzi ate kwa akune kuzi ne te ukwana ana kwa tao ti te kure kota kwana te swere mate tsamjika te kure kuti otwen aniji akauto kwana nqixe kwinsikiti avende ukwana retate ukure kuti te kune sa qinqi kanda tiu anisoka timiya gungi arado sikitimiya tente qinqi ka kuri kusita makhoma kweta ukweko kumwa ncete wigo tsama xa kwati ntiki tsantse unisa kenya ti wo tsama tsani onyo kara tse unisa tweni go ne te qinqi ka tia go jite wo go jing a go jing kwana mga tete ke ga tete kwana te mu kyare ka ta khona u swetjo ka ta mategu ya te tsamjika tsa u jiki yaro te mu fona hambe bial ku ka de yaro ta khona xa u kutai ta khona dara ku tai makatwanu daranu yani yete kurina tlherego ka u makurina go nkhuse nosi ni tegnwa ko ka tswiga ke u sengwa nwa te tswiga kopi sengwa te kati tamane te tshekwa go tate e kure ku te te tswiga kwe te gate ke kwa go jiteta akwana jika temu aburuti nginga jete khan na anga jitwente tsai ane tsausi kuri kusitama aji tiu anisho oka haji kwa na yate kuiha tseka mshiki kwa ate tiduete hambe platform tenki timiago kwe ate kwe kutamu te a ku tswi mama ki kwa tre ta kwana tsika hinti yo te hin ho te sa ge kwa o ti o kure ku so ani sinja ta ma tsa o si kwa ta a dzi kuri o ro ti u tlai ku ji te ona na se go ta ko fo ifu so ka kya o kha gwen ne te mo sa un kwe ma yuli ta ti te ma ta si ma da ma si ma te kya o kha ti hello ta te mi ya ti u ka tsa si ka te tsa ita ntshwa te no tsan onyo kara tseone sa kya ingwe ha te yama te tsamjika te miya kwa ga Mandela ngwe ne ncimta ko motsan ti ya khwete twe ngwe nyama orota kwana jika ncimta ko mte xa ya ta go jite kya go vete mu vete o kwinji ke tswita te nga ga tsun khwena tsuno ta go re gwa e khwe tswa khwe tsheka gwa e teng e na e tsun khwena hi ya mata a jiti u anish o ka ha ji tsu jite word kwa ga te u twa sikite darana xa e tswa go ne hiti yo te gara jiji no mt blit mama na ncimo go tswa matsantse o ne sa kanonta e tsao a te jamana gwa tano.

0: ska FM monerten siaban ohe ta khono niege FM mate a big julo tieta ecuya mate ntshana tsan onyo karaqonisa kya donara da khantse yedi tsicao anete somate mcabancamo ka tamate xamate yamkanavye ke yili mecangwate ninqwa khate mo mandela ngwe dikiqangwate ngecamjika temo ncimtakho mate mtaquma ncicweni tsan onyo karaqce ucwini akona jika tetwa kweta umwa go teu tlai kujikita macu jika nata ncicweni ya matareta nata ya khiri natareta hamte eta camjika afefen nyerenta hakurejin de utwene khama hiya tareta khamkwetso ane tsinja tamate classenta go ntwe ane soka tigaraka go khange o khete o ane soka hiti yo tetsa ncimta akho mkunya kwetao teta camjika nta e kara kunya tareta ne tsanya mkara mu khamkwetso o kane tsa classina go khotse dukutoku a tsa classina go khotse ncamku a ra go no tsa classina go khotse kuku sen a tsantwene go tsitswe ncimta akho mkunyi ke temwa de ncimta akho intsho ka tshamuwa dicamjika tshatsam ra go no ncimta akho matemu corona tabe tsa gware tsa ndure tsa makaqwa khore ta ncimta akho mancama gawa ta ncimta akho miata ka ngori towe ya etu nako ke hamtsui hamke hamtsawe kharata kwana ncamkwe hamoka dine ncamkwe atike huwata ncimta akho mana ncincetsi ka temu amhuwata go tsitse ene a go tsikobu ncamkwe ke tsa ha go gono ncamkwe tsa o se te kunku sena kwente duku doktsun khwena a te ncamtsun khwena a na a jite classina ta go jite mta qunqe madiba ta qite mkine ti duwa te tsauni sa tsuntsetsi tshuwe ncetsa kwen no tshusi te kunqwa go ke te tsauni sa te kweta o classina go ti u ani soka ti yaba na tate twa kweta kwen sa tsamjike kae kuta nge ukhwena u anitsi oka nge ukhwena temono swire se kweta u khain kara kwa tim ne swire tsiwa kweta u temu yilimwa khanya msena gwen ne anya msena te tsamjika drika kwartala ta miya ten drika kwartala ti duote anqone sa qom kwartala tsa muku kanu kwa ne september mangla iqobem kwa ne september mki examen he ku examen kwa september mki ngwem nge acha yuli mabune yuli mcamka biyakeke sure khoresh na kwa nge courage giti duet in achinja sena even ata haha ta khono september mke examen cha mun oheste sitwe ngwe mo tswiga yo gama oheste simki tso e hetin ga nege oheste sina ti abe nge kuriswa eno mapontse sike khe gure re sonda tse sike khe gure nte ana kwa sonda tse sike khe no manda shoka tshwe go ga a tsho tse teng le beta dine sang tse di ding ga ne tswa ga ta me a tsa tsam ka kwartala a angie kwa no tswa ga tsamtse ya go akureta mo kurena go sane te mo kuriso ani shoka ta matesi ya tene ata e ga a kwana dzi ti do ding tse di ya di kwa ga swile tswanati a ba sikagwe kwana te kunwa ti examen tsamtse ke ne te mo wa ti examen tsam no nde u tsamtse a khwe a wo qoreta kwana exam so banga siki cha nwene cha tama a go tsentsa ana go ina akamtse cha cha khata di tsuna ke kwana ete u tsamji ke mikrina te tsan tsone sa khom ka tena gana examen jiki nuta hino hana te swere mata e tswa eto weto are examen nchita e gono te u tsamji ke timiya go be anja te yo jika ga go jegwene ka o soka ke u taita cha tswa ta ke ga dine ku tsamji ka tsho go jiti e kom go mtsagu ya go tsita ma sinise na gono tsa adom je kom ne adom je ti duwa te te tsan kharota te shure ku ngata tsamjika ne ti khatsi enge u khena cha u qwe nxi je te classina ta go tsin hiti yo a go je toki hi sen bere ga to classina go tao ana go ta nge u khwete o mgwe ma ti duwa te te tsan tsone sa khom kara jaro te rado so ani soka ne te kunwa kunwa ta ma go wa go be antsa te sang e agweta yuli ya go tana antsa te khom kara jaro te ta te tsa ama khoma jarota ya gate go ite yile matwen ka yile mteki khamkate go tsi ate ke abata ne tenge o khete o ane shoka ti ya bana ta hete o kwa go tsi ate tshonya go na go ita o hinti o te jarate jaro xa ina go ita o te munke itse o ka khamate etse am kwa na encice hete mi ya go no te platform 10 ke kwe he tsan o hi o kara a aro nde u kana ada timi ya te kwa na te munu te u ta kwa na nxe tswara gwa nxe e ka mjiki te munu tswatswe tsa darana go ita o sia ta tsamjika tsa sinqwa tsa sia ta tsamjika tsa sinqwa ta khona maka u ta khona hambe ta khona hambe re gwa ite ta khwe te gate a kwa na jika te a khomuka go gwe jaro xa e jaro xa e ti do te tsantse o ne sa shubube ama no yo ga hambe o jaro kare te tseka go ya ka go kone a te jaro ka ya te tseka go se ka go kone a tsike tengwa go ta umute o kwenje ke te koma ka ite jaro ka ite te ka inga no te ke kanche uni sa shubwa gwen kwa na ite mu tu ya hati hiye sa kia anu tiki kom tu ya akuma hiye sa kia anu tum ki kom tamano tsamik e heki tie ya ko hoka heki tie ya ko gweka to to aktia na guya te tsamjika shua ta akwe gwenu chan a sende ukwane ke ya te jaro ka inga ma kwa inga na kwa hiye akwana jika hiti yo te ukwaku jite choku na kwe tau te muna ta te jaro kare kwe tau te gure tan na timia kwa hatimia kwe uwe te o se usiki tim platform 10 so ekwana te nwe ta ya chia kwa nwe ni ta kwa na te tie ta ya gwana mkha nga ta kia kaha toke kwa jite nguwa kwa tem na te mu te ki wakiri kwa kwa nye di tama anche ji ya ni te kanche unisa ere ta tem arati mika rikwana te te guya kwa ah gwana mkha te koka ati kwa nye te kama kwe na te mu anche ji ya hono chakuno eno ati ta kwe tia nga ya kwa te gwana mkha wakiri nga waka hanga kwenye ya kwe tika kasi chika dati kamsiki ya kwata no tika atsamjika kwenye kungwa dati tsame ya kwata nchasi ete tsame nkunki ya kwata akwana jika temu te zara te takwe na nde zaro kai te keke te klasen takwe na uka chem kwenye eka msiki ti kasu ukavem tia hoji eka msiki cha guya teji cha zao kakwana nge chasi kasu uka guya guya cha ave ahwe chem hurere ahwe wakri anhure takwana temu akhasho ka kwetsa ntwe ntsi ya kweta u tsankevin kevin he ku sika ntsi ya kwetwe na ke he ku si di e ande go igo be kwa e go tama u ntsetsa simuno tsemu go be a mana he u ha ada tenke u khitimi ya kwe he u ha si etsa guya ta na ncitsa eka msiki guya kwetsa domi size ya kontswa kwetsa u domi yesi gere no tsa kya o kwa kwetsa u tswana ke tsa u ngori na ke kwa kya o kara kwe ko kwa kwana jika tsemu kwihe ding eka mtsike tama tsa u bori siti ya bana tete ntsi ka nka kuta te u jaro ka itse hiti o te jaro ka ina kuita o te mu te jaro ka ite ve anje sine te u kwana jika ra bana te kya te kho te u ana ka itse ke ncini kunkhwe na te ntsi ka ta ka matena te kya te ve ana anja ncite wo ta go jigatsi a wo sa swire khrika kwa go nta ga kwe o jaro ga te kuri ata ana te ama na ana swire kureka nukwana kunu kase nukwana kunu kaisi nza temu tika uka agono te ukwana wika ngehe si okwe tau kawo wakire tau kwe te tisika si wakire na ti peritoria ka nwarika buki kuu kuu okwe tau peritoria ka faivu ka kuu siki sikweta nukwana tike platform 10 ki kubu ati platform 10 ki talent ati akwana jika te ukwana angie senho a kamkat uwen kwa ateu hiyama sam na hinti yote o kati ngintwana okwenji ate shubu karamane te keru keru na ngintwana ngo cheka hoji ateu eka mjiki kuiwe teu anjiki kuiwe tabane teu unhe tema na kwe tau tunkwe na taba mua a woba platform ten kakutu kwe tine hata kwa na etidu wate wika ngeshiki kwano Gauteng takite provinsi siki na ana kwa tine kongkwesa takite shure he tine hata tuna sio kweta ukua kwa te jau jau te kamate te tamahaha adausike te huwama sena te veta te utwana sio kweta ungati na adomsika hati kagwe hatuana ena dehana keke tenu antoni sa cheka ti duwete ena tuwe nkara sio kweta uhiyati akwana jika hinti yo ena ki ngabe ngata mateti ena kiarati kusike ena siyati vere ena huwa huta ata ha keru keru ki heta mjika temu wen go a o ka nyama kwe tao tso bo tlo kwa ne tsotse tsa singwa kwe tao swe ka go tsi nyama ka wo kriki te se ga rohi foivu ka qusi ke tsam ka khwesi ke te tsuo kwe tao si ya o ka kwe a nyama kwe twen go a na go twe he te go ke bi go ta hono te mo a agba so ka twen he si ya kwe a kwa re jike ti do wa te khonkwe sa ta qite swire he tsan ke sen swire tsan twen swire hinti yo te kia nkaro mwa te utwana te am nkwana am na kwe tao te kheru kheru nkwana kwina ve kaya te nkwena tamat ana a ata hangot wen hoje kaya kwe tauku ena uyozi kaha kai kwena nukwana nukuna teko mokona takuna yozi kaha kawusiki tiu anisoka ti kwe uke wate aji ekska FMK teka ayako kwada tienji to ucheka wesendra ti Reinhard Kulabeka punda na kwa haminite kwa zi ya kwa haa Jacob Makai kete kwa saa mtame sikiri na kwa tikusi na kwe tau ya ateno te kai kujika te udoneri da hantehe kia inka abwe.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Exka FM 107 o he tahonone ga FM Mendoza buya ikhaya tate cya made ne 5 minutes sekweta o teke e ya gwa fire ire sekweta o qa tisane fire ire sekate ga gwa borie borisok e sekete gwe ya go qoqo da tsete xa e kwe kungtswa gwe Jacob Makai and o yo karatse one sa ke ntwe ntsamme tende jamana ha ke tsamtse ka amaxa e go tshwatse one sa xa sentso go tse a ga mka e go tse ke gamate xa ya gwe and o yo karatse one sa tsaka te ke tsamtse ka me yo gwe tsona radwe a tete kwane radwe cha xa ya go go tsiti tsa gwenu tsa dzauka tsa o kwinsi o ke o ka si hasa si o xa ya go tshwetsa ncena xe xhoresen na dem kwa go etsa kicata ne kwa go radwe tsa o ncika mso ka sikate akwana jika jika e go di radwe sikitsa ntse o ne sa ke eng khwetsite xexe yo kwe ke isinza go tshwa da dintse boris o tsamete ya o rogwa nwe boris o ka isike qoqo da tsete xa go hete go e go ta o kongtswa go eno to tsaka wesen rat reinhard kulabeka punda tsetsa o qeta ya ha tswa

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wakesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga musimuka hanati kwa ie mkao oti kwa ie kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mke longsa mubaya Mandela kanilika nma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kaitan henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiko ke kula yule akhtin tonga kamna ya puli nga muku ngeke ya wa kamna la damu wisise muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa ngke chimuka atika kya kwa hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mnawi chikwa kwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Chakte kete exka FM kiki
4: Domma kwa de makwena uma platform den ki
3: Onatensiva
4: Oe dafona nyecha FM

ona re tense ba o he ta khono nya ga FM tsa maqesa ka temono te ke fire tlama go tao 20 ga minute se go tao ke go ha ne di re na article ba ka ponda go na mga tloite ha tshwane te ke bore tshara tsa tsan o hiyo kara tse one sa tseka ne nxe khuri o tla ikwe te wete xa e go tshwaqwe nxe xa ikwe te mo re tsan o hiyo kara tse one sa kya e tsan o hiyo kara tse one sa ngwingwe go na te o tse ka mje a nxe xa ikwe he ka tre maqo he ne di ya bana ta te twa go ta go xa ikwe a nxe ikwe xa kwate o kuriku gya mete kaiku kwana ete mu nxe kaiku ete kere nxe tika te kaiku tangye eti mgoe mkita mano te wotive tamche ne nxe mgoe mateke aburwe e kate te kaiku kwa kweta umu ndewu a kuriku a nxe nxe kwenye tika kuriku nata e karakta u kwa kweta utereta kwana ete kiare ka umu nota kwana ukuri tika tkawuni satuwe nxe tkawuni sangyesin kwana ete mu nxe te woko zi ata kwana wohiba kana u tamchika cham kurim de kwesana ga tsao kae kono tsao kae kuta tsao qau se taba tsa tsogo se ke khure khure ta kona ete mo wa tsho a ama tsa mongwa te tsao kae ko tsa biele tsao kae ko am dome tsa kom tsao dome am kom ta te khuti ya go tsite mono kae ko kate na a kuri ete nxa ba tsuna teta e tsungutso ka tsuna tsungadzo o ka tamata kona a kwa kweta utehi, dara kwa kweta utehi, kwa kwa kweta utehi, ni tewe temu, tui hangasu wa teti, tamano teki, kia uho kuji, an ohi okara tseu ni sa tseu, akwana jika hiti yote, zara, kuriku angam kwa kweta utehi, kuriku akawu kwa kweta utehi, kwana kuriku tami ya uho itano temu, kuriku kikuwa kube, sere ka kuriku itam, venu jao ha ka tsunu kure ko ita kure ko tamete go ite mo tsaus o ka din a o so ka din tsa o kure ko ha tan di gana manoga khona mi ya go ga wesen ku atama kure ko ha tan de o kona kona tsa o ko ka tsiya ta tsa o ko ka tsire na ta no tsa o kure ko ha ta tsa o a kwa ha ta tsa ana ha ta ma tse ka mtswa tsa mo wesen na tsa jama tshwara ta di man a mtama a ga tsa a samang tse ka mtsware ta akwara tsika temo le kuri ku tamigwe tsan o yo kara tseuni sa kiri go no tsan tseuni sa twen go akwana hi tiyo te jara te kuri ku te kiri te go tan tsui ka e ku tsui tsi ve ta manu tsau ka e kwa le tsamtsika tsau ka e ku tsau swere ka e ke tsamtsi tsau wo tsumki tsuno thungu tshe a dinu tsa kaeno sino mu tsa a dinu tsa sinqino mu e kande na tare tsa ka e ku tshwatsa u kurina le mu nxe tsete ekwinye te tsantsone sa 20 no ti o kuri go mtsa kwe tsuka mjita mo kwi ga tsame ta mo kuri ye ke tenya tsuno kuri award drone 1965 e an adike ta mo tsa kwi ga tsusi ta mo kwi ga tsame si ta mo tsuno si darana go tsa o kuri na tsa o azi ta mo tsuno tsa o kara go swere ka inveta teng aqwe te tinuti tiu eka msungwa kakuri kwe kheretan anzi temu te saata tingazi kuri kutamigwa ikantzaoni sa kia uhu akwana anzi kwana tamate kai kare kono te kai kwana kuri kwe ana kwe tau teta kwana kuri kwa temu kheri kube kwe kaisi nza kungu ta kwena okanyama hiya ti kwe kwe tau ha akwana anzi kate ikave anza te kheri karako te ikave te kom karako mati kuri veta tsanno ma ho tsao kuri tsa ke tsuwe tena nxina gana tiwo kuri na nxena tikuri veta te ata i kara kwe ba kuri ko ho timi ya kwa ga kyao no te a kyao si o sunwa ga kwenyo kwe tao te tswa da ti te kuri na kuri ya ki antia musobo kuri a tsa wogwe tabane hiti o te jara te koroti te kuri na ke a manta kinya te ma amata nxe ema didi nxe ema nxita kinyi di ma didi ve a go jite go no te kuri ku jite a kwa kweta o te timi ya kwa ga kia nxe e jikita ma te a ku go nxe e jikita ma te a ku te nxe na nxe kle u ku te nxe na nxe a nxa mkwe a kha kwa kweta o te te te tom ku te tom ka ku te kheru kheru ku te kain ku ven tsa kom tsa mkuri ma tsunu kiri siki tana tatano tsaki se ke ho ha ama a ku siki teta te kere ma kwe a khono te khekhe ku te tsau ku te nxa mku kwa na a dzikuri koti o go tsite mu
go tsamtsikitsa teka twen tsamtsikitsa teka ham twen tsikitsa tsuka go tsikitsa tsuka ta tlaukutlauku go teho te muta khona akuri tlaukwa ta tencince yakho ta uperena ta tencabe tsa u tsamtsiki ya ro khana tsa u detinki ta khona tlaukwa ta tsungwa kita khona tlaukwa ta go te khwa nkwe dino anja kwi akheri na ta ma tlaukwa te platform 10 ka yakara ta nce tsika te tlamatika go have timkurim de kwi akona titama a gara go da titama hiya te ga tsum hiya te kwa akamje te te ya tshunya go te nito akamje te khego na go ta o te tlo kwa go te nga o ka te te go kwa ga kwe te ya ka nga mkwe te ya ka dukuto kwe te ya ka te o tsana tsa jike nga no te uyo tsika ga te kuri ku tswigo kwa te ke nya kwe kwa na te nga no mu wa go be kwenye ke nde tim hama acheka kwa wota ne ting am akchuma no tikom kom wako tikuwa kuta adate I karanga no kwenye govete kwenye go kem tama chakto akwa I karacha kwenye ti duwa te te chia ta tamjika tiki e tamjike miya kwa tank eiha tamjika te chia ta kuri oje tia tama ya chia kwe tau muwa ta kwenye di twin a kwenye ta akwa kwe cha kaya kutuan cha sure kwe kaya kutuan cha mi a cha tchei na kono cha sure kwe nga makung ataha na kwa kuri na kwe tau akumu sobo kutuana a zawati kwa hachashi zao cha acheka kwe eklerema tamana ngangfe jika tiduete ako je hambere kwa te teu kwenye jike cha kaya kutuan tuwe kwe kwenye kamunu nge kwenye se te ya uro kwa te nge hahen ae kwe te kwe te nge ta kwenye kwa kwa nge tuma nge ka tuma nge e katate o ekamjiki te nge ta ya koro kwa kwa te kwe kwa te kwe kwa te ekamjo o jika kwa na jika hitio te ukwa kuji ate chwenye na kwe tau te tuku na kwe te ungao kwenye si te kam twarata ate kwenye kwa akwa ho a chamu tuno aha ti yo ngabe ho ehi a ti thuka ho hanu chami a ngore kunwa teti ngore swire ngore sport ngore tsadik a queen a hasa de queen a tsadi qare mat a tsamjika ni khuri o tsamjiti dote tsan tsawuni sa kenya ta te u tsamjika ti dote te ya sandam kitsi yeta no atwent atemuwa ta tako go tsunetsa stora o ka ha yo tsa xa e go tshwane tsa ngore sure mo kunwe ta re tsetini me a kunwe ta a nwa ga go ngore sa sa go makaive tswa si ya ga teng tso go mo ka si ve nwe mkwe ma tsheka ve nwe ta I kara kwe sure ga a kun sure se khurika go u ntse dza o a si ya go ta kwe dza ro go ta o te ka terema te a khaisi ta khono tsa me tsu ngore tsa kha kamserem mboro khwere de makamserem dom yidim a tsa kha o no a go jete mongwe go ta o tsiya ta neng e jika te o 20 kwenye tsi te te ta ye kya o gwa te kuri ku o nwa ga tsuno tsutsuru ku ete kuri ku o nwa ga nga mkunya hete na a go jete mongwe te 20 te ve te o tse ka mjiki a kwana tsika hitu yo te jara te onga o kwenye a te tsiya go ta o tsuka no tswana a te mingwe ta te te ta nta te tse u kwa go ta o te ta nwe mehe platform 10 kite ya tswa te kuri ku ta makuno am kuve tsao tsao kai kuve tsuma hamka tsuma hamka ta kwenye akwana jika hitu yo te jara te ukure ku jike te kai ku te kai ku te kia intamji awo honji kuiji te tuku kave tamano kia inteji te ukuri inteji te ugobo inteji tamate koka namu atuwe nohoji akam shiki hisana tante koka kia intao aji kwenye o tuen anichi kuri kodi ukake hitu yo te sama kendla simchanka.

ka FM 107 o heta khono nye ge FM me tsa me tsese ka temone te ke fire tsa makota a gander tag minute jite tsa o kara gwa ne te Reinhard Kulabe ka punda tsa ntseone sa ke eng tsamtse rado se te ke yakate tonde ntseka o se ke qwete ya ha tswa ne te ntseka o se ke tetwa kwa ta o tsae kwa ha ne te twen tsae kwa tsae ku tswara nxe tsae ku heti duete te o kure ku jite a kwa kwe tse u kwa kweta o te ne a ku tamite ntemu hi se ntsena ntsete dara kwa te vete ku an ta kure ku tse u kwa kweta ke koreta kana ite mote tswana swere mate be kwana jika u ntsete u tswana tsunusi ya kungiko swire joka ta khono jami aba chamukande ane wane tsha tswa tsununqa a a nde u tsateke ya swere manyana a kwana jika temu kuri ku tamite go tsana kya ho ne tswana ate swere makwana kuri ko ke kwa ate mu tsana tia di adinke a tsha tseone sa saro ko tsha wa teno ka u tsong ane kuri tsha wogwe ga tsong ane kuri tsha wogwe tsana kyaoho akwaraji atense akyao twa goben tamano te tsaikwano te muandate anaho akyao ne takunwa itante tseukwa kwetao te ke jahaji ancam kujite yakate ukuri kujike te tseukuji yakate ukuri kujike te ja kuji ayaka te ukuri kujike muto ukuri kutsao ja kutati kwana ncitse te mote ti tsametsan onyo karakteunisa a aro tsamjikite ti a aro jite tsho khono te tsuku kure kuten te tseukwa kwete ncena kwinsi ke teta a hete o anisoka te klase 9 ti doete a je haji haji a kun go kwatlego je te o kwinsi ke khome te ke khaqo je te ke isintsa kwana mga kunwe de ke ga teta ne te mo yili so mgwebe ta khoma diba mgwe ne tsantsone sa kya ingwe a kwana jika ta khom go bo 18 yili ne a tse si bere ta mate ka e kuta go nte ka senta go ha nta nta ko mo kunyata a fefe ne nta go kurese ga mgom ka isiki ya tete tseone sa tsanngwe go kwa ta o munu ngiesen ne tsan tseu ne ncimta ko mo a o sena ta ve mbaro ve te kwa mbaro ta timie te mbaro ve sere mbaro ve ta bana ga mkwinsi ka mbaro na ta ve a ncimte ka e kwa kwa ga te o kuri kujo o jikite a o sena go tsuna ndeti kunya ka ive tan a ta ve ke hama kuri sie ta ke hama ncama ta kho a mo ta ve tswa kwe ga mkuri ngukwe ga mkuri ta te tswara tan te klasen ncimta ko mke ndeu a se mkuri ku areta ana ka isi ke nte kya re ka hanu te muwa hanu tswa go jite tsa ga te bori na koma go jita ko na swete ke nta gana dara ku ta hireta nta gana tle ku ta hireta tsung tsam jikita ma tsam kuri yaro khana kuri yaro jau o jau tsiwe te tsam jikata ma tsawa ke hana te te tsam jikata ma nta gana tle ku ta hireta kwana ncince tenke u khwete dino ngo ncince sikate ya tabe kwana te tle ku ave nke u khwete ncince dino te ncam ku ave ncince te dino ne hiti yongo tenke visena kwe te kasen atwen go tsikunye ke u achaqwe ke isintsa yosika tokunga gauta a jite u tsetaus o kenke tsi.

ona re ten siaba o heta khono nya ga FM tsa matsese ka temone te ke fire tsa makota 55 tag minute jite tsa o kara gwa no 5 ga minute e ya gwa te ke 5 ire ka ti sa 5 ire go ndam borie ka o se ke boriko 6 ire kwa ndam borie ta khono te o eng e tla e go jinya magwene radio sino 12 ire se ka gere ya go di Reinhard kula be ka ponda tsa ntsoni sangie sena ke di donor da khantsi a te xa e go tshwara ha mne to o ncam ku jito xa u kara haje te tom ku jiti cancawuni sa xa u ciwa te ne tsame te u 22 ya kwe ta u khuwa gwa ncene ka isi ntsa khama te tsame radwe to ke ke nge kharata ya ga te kwe ti wane soka ti kwa te tsamse ka timi ya kwe xa u sena e ya go tsuntse a date ke a inkara jamata e ya go te xa e ku ta.

20 minute ngxaki ngide ngqothe iqinqinqo sizike konke radio xkfm ndike mtshakiya senkomtsha khafi ndike nqaba mtsha programe inke tomtu igiyaqala tomtshakiya wola sente gida mqacho ndigida sakule ndiqinima mtshakida thuqhamnqo mtsha program kiqangiseni ke yiqomo sike nqoma nqikankikatshwanqa ndimtshakiya senxhisi mtshaka giga qinqinqaba ka ya wabilungu seqini kinqona qwaka he a wa tanga gani ini ki kangi ya wa kwa gani kuna mtagi ka kukango mta program atuki kawisi mtagi hanki mta program kita ngila mtu wala kwa mtagi mtagi ya sinko wala sinki chwang tine kamba mtagi ya akhinti ya rtakma ni tagi hang ya mta tine gien kwa ya tingangwa mta program kitura kita sa kuliti gani maklam ta kita tukam ngam ta program ki gang se ni ki yi koma si ki wala se nam ta ki anga kresi gam ta ki akna ta ki ka kna ka ya wa kona kwa vilung se ki ka chwang ki kangang ki ya wa studi venka ki manila sung ya ya wa studi venka ma kita ni kwa along sa wa kangalam ta tini ka giga kwa ka ku kangoga sa kwe ka gihi a wa wani mta ki ya sa ki vilung sa kukawa tika tikwani kukawa tikwani kukawa kanta kwen kukawa panga kwe kukawa kama kanti kukawa tra kweni kangala kanti nigia lungsa kika chwang takita sa ukwe kiki ya wa tamazika ushi kukawa kakamaga kuwa kaninikala taka kagi kaku ngala hoi kamsang kagita ngala ki wula sang kina gita una katusi mta program ki chong kum tiki kwa ya kango kwe mta kiasin mta kita kuta kwa ya wa bilungu sa kika chong ta kita asa u ka ya wa studi venka ki manila he agi kwa lungu sa kama uko ika kama agani ama kita ni kwa alungu sa wa nka ngunga wa agani wa kwe katini gya wakali niki divi kukume katini ya gita kulewa ni dewe gani kuna mta giasang kika hi gya wa fine motorisa ni kia kurut motorisa tini kika giga kwasa dewe wani kika gita a wa mtima nila mapu nga wa kihang kwasa nga wa dawa nda wa kihang longisa wa mta prokharam ki chongo mta giasang kwa ya kangu kwe mta giasang kwa mta kang wata nga wa mta prokharam ki chuo atu ki kwa mta giasang mta giasang ki kwa kwa me kikang hame kang kamba gawa 5 into ndak mune tege ngwa dung kwa ngwa sizi yung tatina kamba 5 in diar tak mune tege ng yung tatina gen kwa yat ngwa mcha program kiko atu ki kwa mta gya kwa yada mcha kwa ngwa dat ngwa mcha fide awa if sama was a sound

nirtensiya onke ni gabu mcha ke singimcha ke kula lethi gya mcha ola ke ichonqote ni ge tangqodat aqhura gida sakulethi gona mcha ke tachukhamwa mcha program ke gonseni ke komasi mte ge semcha ngode kankanga ge ya uvenka sa ge ya kwasa de ge tutuka ge kalungsa atadwa ke akaka oti kwanga ge ka singdawa wakoy mtatini ki nkwa ya kinga mtagi ya sinki kuna kwa kama gya watanga gani tini vinka gisi nge ya ge ya kwasa ya he agi ya wadawa diga magia wa vilungusa gani kuna katini ya tiki ge ya kwasa mtagi nkwa ya kango kwa mtapurukhoram atuki kwa mtagi ya kawa nkwa mtapurukhoram ki kwenzeni ki ikoma siki wala say mtegian ki kana program ki kasam chula kangi to kum tatu shaki una kangia wa kalu kele ngum tina gita ngung hakwe te gita sa gringa te mai gita akali u ima gya kama chungle kuna kwa kangia wa chigungi gani mtetina gita ngung hakwe ni gya kama skola gani kuna mtatu shaki una mtetina gita ngung hakwe da gita sa kuliti gani ma mtegi da chukam ngwa mta programa tuki kwa mtaki ya kawea. Ta mtaki ya sangu ya katika ya wavilo ngosa kika. Mtaki ya hanki unagia kahia wa wana kwa tijike he agi hiya longosa kwa. Ta mtaki ya hanka watiki ya kwa sam. He asang. He ang oe kwa wana kenes. Igea sangri inigika tuhu wa successful kweka gea tupas nga wa vilungsa kika chonda mtegeza kikawisi kagika gastra wola kula kwa akankame wola pana nga wagi nkama ama gita ni nkwa a owa wa kweka tini gea wa mtege nkwa ya nga wa mta program igea sa kuliti gani wa mtegea chukam nga wa mta program atiwiki kwa mtagi ya kawi ngawa na mtagi ya hanki katini tiki ya uwa danga gani ni ki kaya uwa aktiva laizder katina gita kali takatini ya tika ngi ya uwa muna kwa mtagi nuotas gani kuna kagita uwa ya mtatangi nguwa ya kangu kaya mtaprokoram atigi kikwe ula gia kwa mtagi ya kawi ngawa na mtagi ya nkankala nguna kwa kwa kwa tiki gi ya kwasa ya nghi ama ni kwa atupas kwa gya tuhu wa successful magita ni kwa atupas tiki tiki gya wa self motivation tamta gya nki kwa wa self motivation wa tiki gi kwa kwa se nguna kwa ati ma ama ni kwa wa ati kwa ya wa disiplina ke organisasi kana gi ya long sake tike he along sa ko ke gi ya wa tike he atu kwa sa gani magita ne aona kwa sa sike he agi ya long sa kamno umta program ki dunse ni ki komasi tatang kwa kwa nertin siwa ke ni hemta gi sika makre atiki kekwe wala gya kwa mtegya kwa mtegya sanko ki sezi ndiya rtakamu nite gira ngote kanga ngawa sezi te tene kamba mtegya u firintu na kamu nite gihang imte tene gya ngawa let's learn kya program higya kwa ngawa ke kafirika ngawa program ngayi jang kwa kila ito mtegya siviri gwen kuna dawala say mta kwa ngawa mta fitake kwa

unetinsiwa nginike bungumtekiyasi ngimjaka fika nqwa program nqinki tanqwa qula tomte ulase undegida sikamaqe tekhone ke mja program triniki ngida ngalemte ulaqinqi fika siwa tigciki akha tegetina wala nqwa yemtekiyasi kamaqe sakushike ngiyaqhulikumoka mja program ke gqinqini ke I koma sike ulase tomtekiya ngimja program yemtekiyasi kamaqe agida a owa Patrici kweka ge ya kuli umtetina gita nungwa ya kwe tasa gani ya tema mtage tachukwa mwa mtaprogram ati uke kwa mtage ya kuli mwa mtaprogram ni mtage ya sang kwa mtetangi mwa ya kuna angana kwa kange ya uwa kwa gani uke mtage ya kwa ya kango kwa mtaprogram ki gansi ni ki I koma sike wala se mtage ya hanka ya mtage mwa kwa kange ya uwa kwa gani angana kwa katitike he vardis again long set of dopringo again sangrika ya uwa vardis ye uwa huya vardis pringo do again long sam again long set of do again ngayi kuliti gani ma kagita a klik ma kwe ini ke forbiel tenki ya uwa vardis gani katini ya tiki gi ya kli mta program imtetangi kwa ya kwa wala say ati uki kwa mtegi ya kwa nga mta program ki gansi niki kwa masiva ni agia sang atini ya wanda ka ya uwa amuli ikha kia vardes person la kia vardes ya gi kwa wa katini kita akli tongli nguya kita wana yang ki ya uwa daan mtegi soko kita ngatina kita akali o imtegi kwa ya kwa damazi mtetangi na kota kulika ya uwa dewekani kuna ki vardesi ya uwa dewekani kuna mtetangi na kota akango kwa mta program atuki kwa mtegi ya kwa wana mtegi ya kika ya uwa hu omsterk mori ya la vardesi enyokente bau Wukum tege kwa ya kangwa kwa mtege ya sang ki kankala ya gita wa kwa kwenye ke kwa magita ane kwa parangwa dawa gehen sa ya mta prokhoram ki gansi ni ki kumasi namazi mtege ya hangi ya mta tuchake unakangi ya wa kalokile nga mta tina gita ngunga kwa tasa kuliti gana mga gita akali kama kwa Ima gya kama chungali, nama kukan kawa chigungi, mtetina gita ngonga ya kwe, ni ima gya kama gamsa ngenga kika, wakawe skola gani kuna gamsa tuseke uniki kula, mtetina gita ngonga ya kwe, tasa kuliti gani ma, mta gita chukla mga mta program, ki gangze ni ki kumasi, niko nirtin siwa, kwe, niya kwa,

Onların siyavan unkeni, kabuğum teki asın kim çıkar gitte tru tat unkawa. Nca program ki çöre gitse, kabuşkan ki akıllı kim okuyor. Nca program ki dansı ne ki koması, nca gitsen ki nca gitsen kim nca program ki çam çatan gitte unutakman kah ya oğa çoğun kurnam. Te gitse okuyacak ki ya oğa. Bana kuwa ka ya uwa vardes kani pruna ki lungsa tawa ndawa gehen na vardes ma gita wa kam kolin wa ko yim tetang gehen kwa ya kango kan cha program ki gungsi ni ki koma si dam cha gyesan ki nga ki ya chang ki shimuna shang cha gyan ki katil ya uwa papa ma diba mandila ki ya kumtamam kahi ngulagam cha gika kunam akam o koy ke tini ki ya wa tum cha ki ya sun ki jaka tu ta kan ni chwa gum ki ka chang ki kala ki di tu de ki jul mande um cha program yem cha ki ko ya kan go adam cha ki sun ki ko um cha ki ya kan go a gi ta wa ki icha o adaw ki ya mor ya la vardes ma ak ma u ki ni wa ya gen ti ma pringa wa gen o ka ya wa moria la vardes ke adwin ke gen amalin ko wa tem cha gesin ki kona gya chin ma me ke pringa wa gya o vanga agita a wa anwa do kia role model tem cha gesin kan ki ka do kia role model tem cha gyan ki dir forbilti de ka gi ka lung sa khama tamasi disan no ge ka he awa do ka role model ke ya pal no age hu o ini gi ka he o to o wo ko ka gi itne awa te gi gi itne age ta awa lung sa do ki ka ya o empati e ke mi de la ya age ta alung sa da taki ge ke pungo agi o ini ki kahe o toa o ki ka ya wa alum sedo ki empati ini ki medela ya o ko ga tini ki wa ta kan ko agi ta wa mudda khfar an word lekit ini ki an sprek lekit an kan ala pungo agi mudda ta ga tini ki o mutuma pungo agi o ka ge mudda ta wa ya verantwoordelijkheid nodig ja aanspreeklik met sommige plannen om niet te hebben ook daar om wat ik heb gehad hem te denken hoe je kan ook hem te programma kiezen om en ik heb voor de respect voor ander kan ook respect te laten gaan om wat ik ook gehad met sommige agenda om en ik heb ja toch gega om kan kalakatin agenda al kli om hem te denken hoe je kango kaya mta program wandika gida wa kame nga mta gida mkoda kanga wa kahi gihi kuma kuya seho ati uke kwa mta gia kawi nga mta program ki gansi niki yi koma sita kwa niki mta program gida gastra mta gia wala kanga da mta gia sanki kanga ya wa visa role model kwa gia kwa seho mta gida sa ki diwi kalung sa dire verbiel dia gida sanga ya kakla dika maa ya yunga ko ya gita sun tike he a yuyala si ge kwa kwa kama wa itung kama wa kam genga gigang tike si tiko gen kwa kwa ma aton si ma gita ne kwa wako he ka ge ya wa te ge ge ya wa ke he tisha kan ge ya om tima pringo a ge hun o kawa role model ki dom tima pringo a ge hun o wanga gita a oa mkotele praktisier wati priyak tika a ge he kwa nkang panunga wa awa irlik ngoka wako ika ge he a oa khali kama titika he kama ge he ne kanga panunga wa irlik ngoka kan hedawa daga tene gita a owa mtagia sunke friend lakait tene tike he
gia kahe kawa kagia alem kikatia afrin lekait ma amone kanga yake kahea oa tiulo wakwe katani gehia oa kanda wala wisi brenga wa dawa gita sang situasi nga tichala kwe akawa friend lekait ni kwe he atkoka friend lekait wakwe katani gehia oa tege tini kwa gehia oa sang hei afote hung hei afote hung kwe yaki kwa wanitiki gi katutike ame geki okawa pali nga wa sang hei wafir anvur lekit ki kwa geki okawa wanika watike he dawa ki ya long sa ki kwa kaki jala ay ya kama ki ki jala di kwa kahi ki kawm ya sang da o jala kwe he kaki gigi kaw wako ika gihi kwa se ho paringwa sang hai fauti ki taka tini gya oa kuna kwa kaya gi nga wa chitwa genki lukuto tika aki o kwa yi katine gita a oa wanika tiki hi ge ya kwa sa dawa kiko ika ge o se ho dawa asang hi hi ge asang hi chitwa gen ki hi var desma hui gita ni o se ho wakwem chitang gen kwa kango kram cha prokhram ki wala sanya tiw ki kwem cha ge ya kram nga cha prokhram ki bang se ni ki komasi tam cha ge asang ki moria la varde sanga chichal na ka gi ya wa ki da ka ti ke he akwa sa he adwa ke tutu he ya ka gi ya kan ki ti ke he pan na wa adwa ke an akwa o ti ke adwa sang he u ko kom cha program ki chong kom chitang ke ko ka ngo wala se tim cha gi sang ki nga gam cha wala 20 minute ge ko gam ki nga wa siwa itini kambam taki 40 minuti gihin imtetini siga makai atiwiki kwa mtaki ya kawi nga mta program itkafilika nga program nga inge kwa kila tomti akhiri kani kuna tako mtati chaki wana kisi wakawika ngia wakalo kila nga mtati na gita ngonga kwe ta gita sakuli tigani ma igita angu kama ima gia kama chumhali mtati na gita ngonga kwe di ima gia kama gamu genga gia oka mawa bola gani mtati na gita ngonga kwe dasa kwe mtakia tukamu mtapro kwa mtetang kwa nertin siyewa mke niya kwa

0: 29 minutos en la que te note, si o que con que era de XGFM, te metes en que te note en un chaprogram, que corre que te saques en que aclen chaprogram, que hecho en la temte que es en cuente que oye cango a wow, omsterk moria lavaders en yo can de bow, welcome to game oye cuna, te metes en que te que aclena, a guitarra, long said de que empathy. Ni kan wa medelaya bon tike hege ka kita wa be forderen fan emotional ba kharab tam tagyan ke kan kala geta wa khafulens gani ke kan ya wa tikonwa ge sanqhin he akangunqwa ya ke ka hege na ko katitike he ka ge ya wa kwasa Kani kagitawa, wanika wache kwe, kuna kanga dawa gita longsa kama ke vardis nga tichana, ke tichwa, paninga wa, o tichwa dule ufu tichwa nwe, paninga wa, wa friend leke, ke tichwa la, wa kwe kagi ya wa, taka kia wa friend leke, katilea tike he, a wa feran vur leke, kani, umtapurukharam ki chona longsa dawa ki empathy, ndaba nghi ke, tika nguha fulent gita waseo kia. Taki hige agi ya uwa tisa kanga ya uwa. Kanga kuna mtima pringwa agi huo. Nigige ya uwa mtima o kwa o. Taki hige ya uwa tige pringwa agi ya o. Awa kanuloji pringwa kuge kukangu nga wadawa kia. Kanga ya uwa ha fulent gani. Wani tige ge. Amuda dawa kika ya uwa hafulent gani kika kina ndawa gie hinkinka. Wakwe kagia wa ya gie hinsang hii kulitema kagita wa. Wane kawa tiki gie ya uwa dawa ka kwasa hii dawa asang hii. Kihoma ni ka kwasa tikuwa gie hin kika titike hii. O kama first kelende situasi. Kaful ke hege ngwa ma ama gita niya a kwasa ya. Wakwe katini ge ya uwa. Tekatini a gita wa forbiel dada. Nehe a wa friend lakit. A kang ya dawa. Ki kamalili ke hege. Mana kwa katisi ke ya friend lakit. Ama gita ni kwa kwasa tikwa ngwi. O ama niya a walila ya. Wakwe kagi ya uwa. Kwa tike waka ngawu. Tanghati malili magita kanga dawa kika ya uwa friendly kait gani. Tamta ge kaitini gya uwa mudak dawa kika uwa fari velakhir verk an. Katiti ke he talaka amchaka hanka he dawa kwa oti o tike ke kubanga katung o ngondiba o ak onya kubanga ako ngondiba. Kankala longsa dawa wa mudak dawa ki Frey Velagersberg. Wakwe he kagi ya uwa. Nune kwa katisi ke kama uwa dangu. Palingo yanko wa betroka. Diga ma gi ya uwa katisi ke khaminsk abdins. Uka ya agi ya wapalingo wa. Naku gi. Wanika gita uwa. Kwa sa ki dewe. Tiki kagi unkwa seho. Hunda wa sangu hige. Humani chuki kwa sa kwe. Humani. Kawana khaliente te yehe. Gihya oti dawa mwa. Unto wakaya ike empati ya gihya longsa. Ya longsa ka ikika ya uwa empati. Nenuke gihya uwa kehepan ngawa. Kwa gika o. A gihya uwa. Kwa tikwa nguike ya. Khafulens. A gika underskat. Wakwe he kagi ya wa. Kuna kwa katiti ke dawa ma gie ke sentiti ke a ke ama ke gozala ti kwa nui di ama ni ke nga. Kuna kan dawa tina longsa ti dang nga nga kana ta kita a o. Tamcha kan kagi ya kuna nga. Kuna kwa wati kwa gie he nga ye itang ka gozala kwa ya. Dawa gita hmm ta hui kwa ma nui ya gita kwa guzela tikona titike ai geke guzela konda tongri tikho tike ita gehe ngri kwa kwe tike ita gehe ka ngkwa tata ngake kasi ngwa ti ngwa ngwa wa kwe he katini gehe ya wa imta tangge ngwa ya kango kremta program ki gansi ni ki hikumasi ati uke kwe mta gehe ya kore ngwa mta ngwa de kore la tigde ya mta wala ki tongri tatine kamba mta ki konki sejin tuinda kwa mnita gehe yim tatine gya kwa ngwa mta program yang gya uaga kisi ki kwa ati uke kwe mta gya kwa wira mta kwa ngwa dat ngwa Chapman ki ya fita
1: Sha, sha, sha, sha, sha.

0: unetinsiwa nke nirbumte gesin kim chawlang lakan aha tamta gita truta ngam ta program yanke tonto igi akala tamta ki wala sanya tuki kwemte ki yakabi ngam ta program ki gansini ki ikomasi takhune ki mta program agita gastram ta ki wala yem ta ki ya sikamakai tamta gesin ki nirhir kanu ngam ta kita kwarta agita sikamakai mta program ati de ki kwem ta ki ya kabi ngawa tamta program khune ki kita gastram ta wala kanu lam ta gesin ki wala sin ki chanun agita wa tisumu ki ya wala yem ta ki ka sikamakai wala hai ati oke kawesi takwe mtati chake ona ka kwesi mtati na gita ngunga kwa ta sa kulete gunima mta gita chukum wa mta program ki gansi ni ki yikuma siki wala sengi chwa ngunga tita ngulikuwa onertin siwa ngunga ni hana mta gyesa ki mta wala ka yinu manita ki kakum ki angami gita kwa ti kwa ngawa aha ya mta gya fidika ngawa mta program yiki ati mta wala sengi chwa ngunga
1: Ya, wes ke la pile ma. Bat bara ka ri phone. Hala ya rad. Daru ke la pile bona. Ke araba phone, araba, araba, araba. Har ma pu, wena pu dari. Har ma la hata hata har. Wena pu dari. Bon, araba, araba.
2: Ngane spona me like ke mo monate ba thwaka ba fa di rights ke re tima tropa ignora jaloto jaloto jaloto

0: Unirtensiva, ke ne khabunga mtegesa, ke mtawla ka firma ne tege ngwaqinga ngwa akha ke konke radio xkefem. Temtegesa ngwasi ke mtaqa uta ngoda aduta ne mtegenge kimbili. Kona kwa Ricardo Joarane ke ambri benditu, tasa ngoda ngaka ya wa kirkiti kini. Oke mtatange ngwa ngwa kwa mta program ki chwan ngwa, tamazi mta program wala tine gonta kuhi mtegi. Ya sigama sa ka sigan ge kali kuma ko ya mta program ki gonse ne ki kuma sita timbon mta ngo du ko sita hana Ricardo ne ki ambrite san ko ta kuma ngom ki ka kusi kan ge wa cricket gani
1: Jamaica nyamta nungwe okre okre senate London England ka nuka parisi kona the oval nu South Africa 3 je tay kokoro kwa seisi over jikino tay kya di England jinwe ohe feifan der taga nu nyama hinna ko 12 June kheria go 5 July
2: honor yo apin nikha judi bita chikbe da kon hai ke England di sa South Africa ke sa cricket di bola iga ya ko chinwa kambo yo oval ke England di ta gala wa semi final ya tve dewa van igwe ke ku fa chinwa Australia ke ku fa ya irte ta South Africa sa England ga ku ya tve de ta ma su grupu South Africa ding ke venai bola 3 ta ke do kwa cha ta England di ke vena firi wise daga masin England yihun baniyo kuveni vani veni kai kon South Africa ga ta bolatna khan an ta masin tikan hoko ta England diga nina ya 5 in der ta gi gumi ta yigen am ti quadri ke ga ya ta kang magudi ta ka mkolalu ya platform te ni ke leni

12 minute ngxaki ten ngote qinga ngqawa akha ke konke radio xkfm temte gesin ke mte gidi ngote adite hana te ke kimbli ngana kwa ricardo ne ke hambre ne sen ngote qinga ka yawa kirkiti gani temte gita tase panduk tata ke timbo hem ta khat ngqa mte program ke tsoya sa ko mte ke tsukhamwa mja program ke pengse ne ke komasi temte gesin ke ka program ye gawa tisimo ke ya wola te ka wola mja tsotwa ge ka ngo ka tsisi tanga ge ka ka ya wa tisimo bene ka ge sa ko mte tisimo ge wa ta tsisi mja ge ka wa ge ya wa na ko luisa ke wa te ngo ne ko ya ya wa polis mapondo te ngale ngi mja ge ka ngo ka tsinga ya ya wa na mbi ya tene kuna Okay, take in Kogasigama Kikomta program Kikong Siniki Komasi, a Tuke Koyola Gia Kum, him take ya coming our Mta program. Gain a very good kuna, the Kum to Tishakunaka Kishi, who come again, Yawa Kalokilin, him to Tina Gita Mung Raqua, the Gita said Gunatima, Mta Gita Chukong Mta program, a Tuke Koy, take ya coming Mta program, the Lassingi Chom to Trunk or Dakin or da fitte den nam da fitte kling mte gida ak da tisum da gida sa kulit bin ma gida outcome den ko nerten siwa ke niha

0: ka e jugia mangete juga khoga ta sintsike mangete konkwa and South Africa juga ma ditia na mimbia ati ya okwinwa wa tsaygi akuita sa yoya kai kula kenonga ho khale tsimo o tsiki tshe kanti kwa ya ngode kona jo ma tsa ya kona jo ke ku
1: Mikua Julia ta Bawandala ta Mangia Mangete Mangete kwa angamit utua.
0: Yang mga kong hajuri tisimu hi, ay iku mga gadi isa ama ya kong kong
1: hajuri. Tisimu ama kong iwa ngay cha ke tuya tuta tuka la klo, ti kwa tuta kwe klo. Taka ti kwa tuta kwe klo. I ke tuya tuka la, take tui take u, ke ti u kwe hese iwa wana kwa. Taka i ke u, inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, i tuya ke kwa kwe ta chonga ke tese te kule maya wame tome. Anjua ka klo, mdu ngole kanju tuta klo. Anjua ti u kwe enjua wana kwa. Oke tage kwete ke ikwa ka ko i u ka indang gaba kela chu ke ya chu aya ngam kamkala wa in ma khuna

Kwaito mega mixi ngukona te ya chane tiena ya ha ya ata khiri khiri ngwe no tsam sitama ngtsa kateki yalfo e tsama kota 6 and 5 tag minute tswa je ngya kra kwa ha firi gum firi minute tswa je brena kwa ya ngwe ku 12 reki te tsa santi dot ngwe tsam khati u heto anka kwesi to ni sero na brena go towe ta ha te tsa e kota e ya go towe ka te tsa e kota ti Marcus Jitembo.